nak kwan kosa ek li kooperatif aan reschab ilo brezinkil li ka kwanjik. Ko ka anak nako angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush fedekober. Natikla o konal re elah.